ñepp gën ko xam ci réew teranga da ngay dugg ci kër fekk ñuy añ da añ ba suur nan ba mandi